0: 뭐가 있고잉?
1: 어, 여러분.
0: 설마 오빠가 또 기능에다 간만길라모?
1: 아, 그래. 여기 있다 오늘은 기능 림코다. 야, 림코도 먹이를 조금 못 떠. 응, 여기 있다네. 이하불.
0: 아이고야, 매기하니까 미혼으로 다이오네.
1: 아, 앞뜰 시작서도. 멍, 가리우 떨까요? 아, 이게 뭐랄까? 릴렉스는?
0: 뭔가, 어. 문도 입어야겠고. 아유, 옷가 똑이 하고, 니 빠고 막가 똑.
1: 응, 속옷 무가리고, 와이 똑.
0: 미타오, 시각이 이몽 맞다, 아이. 뭐랄 플래시라이트.
1: 아, 아쿠이 발라리모, 응? 아쿠이 발라리모, 후모트콩 랄라. 응? 뭐, 가이트 그리.
0: Thank you, Pocite. 또, 오이. 아사나 말라콩 셀폰. 아. 나가 빠릿 나가.
1: 아? 아, 아, 아. 바다이. 나 힘이 너무 나.
0: 나가 빠릿 나 바카.
1: 오이. 사유 비기금 밀라콩.
0: 아.
1: 그러면 또 먹고 싶다. 아로 막 빠릿 욱실 버리고.
0: 와.
1: 도나 님도 가요.
0: 안사만 셀폰아.
1: 텐테렌텐.
0: 텐테렌텐. 나디 잉은 안앙 셀폰. 텐테렌텐.
1: 저기 고바야 부가 이도란티 기데모. 보내 리티스론 나 셀폰. 텐테렌텐.
0: 바스토손 파미나원 노.
1: 응, pero litisna.
0: 아이, 가난코. 가난코 텐테렌텐.
1: 그래, 실폰, 그냥 텐텐텐. 파리르 실폰이, 로이 갑이야나. 뭐, 실폰, 텐텐텐.
0: 텐텐텐.
1: 마필로 피고.
0: 그린다. Yes, my cellphone 나겠고. 누가 이래겠고, 무슨 뭐 팔릿. Pero di ko kapalit kay. Pangayuan man ko ni mo permi. Ayuan man kay ka. Ang halin sa kong bibingka nga dakugliki. Ano man padongran ni mo. Andiyan, sige na. Amin na rin ang cellphone niya. Ten.
1: Ay, kariyot ha? Kariyot, kinesa kong bulsa.
0: Sige
1: hala.
0: Na.
1: Hala pa yun. Hala pa yun.
0: Oo, ang saya lang.
1: Nahurot naman akong dagpi. Hala.
0: Nga ano?
1: Nawa. Tungkol sa kong pagdilali, pag-ato, nga ni magiging ko. Bantay ka? Lalik akong mayabot? Mayani ko sa inyo sa rin ang nimilinog. Kay, dabalaka, magiging ko ni mo. Kay ibaw yung ka, love giti ka, humot kay kalat, love giti ka. Mang, grabe akong kabalaka nga, luwason ka, dali ko mura, lupan ang motor na ko, pagpadoon ako din. Away, break, ay, pas talaga, 150 naman akong motor, pero niabot ang 200 sa kundagan. Kay mahal mati ka. Mahal lagi, motong, wano ko kabantay nga nahug ding silpon.
0: Nahug yun?
1: Lagi, nahug, wana.
0: Wana? Bangag sa ilong!
1: Ah, pero ayaw ka pala ka, humot kong lalat. Balik ko na ko! Oh. Balik ko sa kong agi. Balik ko na ko. Diyak ka na,
0: ha?
1: Pangitaon ako sa dahan. Balik ko!
0: Tempa, uy, biyaan ko ni mo?
1: Pangitaon na kong silpon nga tin-tirin-tin.
0: Ayaw na lang. Dili ka na lang. Ayaw ko biyain. Oh, hala, ibunag ang uwan. Mabasa to!
1: Ayaw ka pala ka. Pandungan ko ikaw sa kong lawas. Gakson di ka. Oops!
0: Ganaan ko. Rain. Kusog pa. Gusto yun.
1: Mangag sa ilong.